na asema so nyuma ne se panti ko sudan toy na wonyina asia fa na impofremu bumbi a etsam frama a emuya din a refre so ba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etsa oja yiyi tsira wo